0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja, Rimsko carstvo, moć ljudi, sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo, moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Štovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaji 3 trostruki Z 92,3 FM. Pobjedom protiv Gane s 2-1 u posljednjem susretu grupne faze u Filadelfiji, Hrvatska je ostvarila prvi cilj, plasman u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Drugo mjesto u skupini možda nije donijelo lakši put, ali je još jednom potvrdilo da reprezentacija zna odigrati kada je najpotrebnije. Pobjeda protiv Gane za potvrdu prolaska pokazala je karakter momčadi, a ponovno je presudila kombinacija iskustva i mladosti uz još jednu važnu ulogu kapetana Luke Modrića. Sada slijedi ono pravo. U prvoj nokaut fazi od 32 najbolje reprezentacije svijeta Hrvatsku čeka Portugal u Torontu, dvoboj koji mnogi već nazivaju jednim od derbija prve nokaut runde. Portugal je reprezentacija prepuna kvalitete i individualne klase, ali Hrvatska je kroz godine pokazala da se ne boji i najvećih izazova. Posebnu snagu vatrenima ponovo bi mogli dati navijači. Toronto je dom jedne od najvećih hrvatskih zajednica izvan domovine, a očekuje se da će tribine imati snažan hrvatski pečat. Kao i mnogo puta u Kanadi, crveno-bijeli kvadratići mogli bi stvoriti atmosferu koja će reprezentaciji dati osjećaj domaćeg terena. Bez obzira na drugo mjesto u skupini, Hrvatska je ponovno tamo gdje pripada, među najboljima na svijetu. Sada počinje dio natjecanja u kojem nema popravnog ispita. Protiv Portugala biti će potrebni mirnoća, disciplina i hrvatsko zajedništvo kako na terenu, tako i na tribinama. Ako vatreni ponove borbenost i vjeru koju su pokazali kroz grupnu fazu, imaju sve preduvjete za još jednu veliku svjetsku nogometnu priču. Utakmica Hrvatska-Portugal igra se u četvrtak 2. srpnja u Torontu, dakle ovdje kod nas dan poslije. Znamo da smo i drugu utakmicu grupe igrali u Torontu, dobili Panamu, te se nadamo da će nam Toronto i ovog puta biti grad kojeg ćemo zauvijek pamtiti po dobrom. Sretno vatreni, idemo Hrvatska! S vama su večeras sljedećih 120 minuta Nevenka Bajer i Ante Radić. Nevenka, evo, dobro ti večer.
1: Dobar večer Ante i dobar večer svim našim slušateljima.
0: Da li si gledala utakmicu, to moram te pitati.
1: Jesam sve do 8:30, onda sam išla na misu.
0: I šta misliš?
1: I kad sam bila sjedla u klupi, onda prije nego što misa počela, neko je ušao u dvoranu, onda je baš završilo pa su rekli da smo pobijedili 2-1.
0: Tvoja očekivanja, da li ćemo pobijediti?
1: Ja se nadam.
0: Znači, možemo ići do kraja.
1: Naravno.
0: Pa evo, o tome ćemo malo kasnije. Dakle, za vas smo večeras pripremili javljanje našeg stalnog izvjestitelja iz Hrvatske, Davora Radića. A isto tako nadamo se da ćemo uživo ići u Filadelfiju, odnosno, ako se ne varam, u Aleksandriju i porazgovarati sa Ivanom Jurinovićem, koji je pratio današnju utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Gane, kao što je i pratio ove prve dvije utakmice. Tu je jutarnja kronika HRT od danas, dakle 28. lipnja, Šport Damira Posavca, ja se nadam da ćemo ga dobiti oko 9 sati, a tu imamo nekoliko priloga koje smo pripremili, a sve nas zavisi ako nam to vrijeme dozvoli. 45. obljetnica Gospinih uzdanja, dakle to smo putem RTV Herceg Bosne, zatim 34. godišnicu završetka operacije Lipanjske zore Pro TV, a u srijedu smo proslavili svetkovinu rođenja Svetog Ivana Krstitelja, te ćemo imati prilog o proslavi 750. obljetnice prvog pisanog spomena crkve Svetog Ivana Krstitelja na brdu Biranj iznad Kašte Lukšića. Tu su i povjesnice, društvene obavijesti, hrvatske zajednice Melbuna i Džilonga i lijepa hrvatska glazba. Kao i uvijek, ja vjerujem da ne vem kada će biti večeras možda nekoliko pjesama i za našu hrvatsku reprezentaciju. Mm-hmm. Rođendan članova Hrvatskog radija od danas 28. lipnja do subote 4. srpnja. To su Mara Janković iz Dia Park, Ivo Josipović iz Bell Park, Stjepan Novak iz Rezervo i Jela Pavić iz Margrave. Svi vam mama, dragi članovi, neka je sretno. A s obzirom da smo svi trenutno u nogometu, svi dišemo kao jedan, kao što reka, imat ćemo više, ja se nadam, pjesama. Evo, krenut ćemo sa jednom novijom pjesmom od Klape Svetog Juraja, Hrvatske ratne mornarice, tamo gdje je srcu dom.

0: Evo, sa vama to je bijela pjesma Tamo gdje je srcu dom, klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. A sada ćemo sa vama podijeliti ovih nekoliko društvenih obavijesti kojih imamo, pa vjerujem da ćemo kasnije dobiti i Ivana Jurinovića. Evo idemo sa proslavom Oluje koje smo dobili od Drage Maligeca. Proslava Oluje 8. kolovoza 2026. godine, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja. U Melbourne Croatia društveni klub 2 Somers Street North Sunshine, ulaz sa večerom $50. Zabavljat će vas ja i moj kolega. Rezervacije Drago Maligec na 04 19 001 080.
1: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka, nazovite predsjednika Stjepan Novak na broj 0418 490142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450 669727. Svi dobrodošli, vidimo se 19. srpnja, poručuje odbor.
0: Majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Geelong. Pripremite se za nezaboravnu noć vrhunskih harmonikaša, odlične hrane i fantastičnog društva dok Harmonica Heroes nastupaju u Hrvatskom domu. Uz nevjerojatne talente Denija Hercega, Stevea Tivanovca i Sema uz posebnog gosta pjevača Tadeja Šarića, ovo obećava večer punu glazbene izvrsnosti. I to u subotu 1. kolovoza, početak u 18.30 u Hrvatskom domu u Geelongu. Večer $70 po osobi, večera je uključena. Ovo je događaj koji nećete smjeti propustiti. Okupite svoje obitelji, prijatelje i doživite čaroliju nekih od najboljih svirača harmonike. Rezervacije su obavezne, nazovite Luku Šarića na 04 31 06 9001 ili Pola Šarića na 04 18 522 471. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje ulaznice što prije i pridružite nam se na večeri glazbe i plesa. Kažu, ajmo Geelong, napunimo dom.
1: Poruka od Miličević Lojes. Rješavanje problema s imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže obiteljima s ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite odvjetnički ured Miličević na broj 1300 55 8803. Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australija koji će sudjelovati na šestim hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru i to od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Vođenje posla dolazi s važnim odlukama, a ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Zato nazovite ured Miličević u Muniponcu na broj 1300 55 8803.
0: Ministarstvo demografije i useljeništva dodjeljuje do 700 stipendija za učenje hrvatskog jezika i o kulturnoj baštini u Hrvatskoj za akademsku godinu 26. 27. To je 200 stipendija više, kažu, u odnosu na akademsku 2025. i 26. Rok za prijave traje zaključno do 6. srpnja. Evo, mi smo tek, u stvari, nismo ni dobili službeno, nego evo, to sam danas vidio, pa ja kažem, evo, pročitat ću ako bude zainteresirani ovdje u Melbourneu. Evo isto koristim priliku da čestitam Zlatku Kozlevčaru na primanju u red Vitezova bratovštine Svetih Petra i Pavla jučer tijekom istog slavlja u crkvi Svetog Martina de Poresa. I to je sve, ako se ne varam, Nevenka, za sada. Kasnije ćemo to podijeliti u našem drugom ovome dijelu programa. Ja vjerujem da ćemo dobiti i Ivana Jurinovića za nekoliko minuta, pa možda da krenemo sa još jednom pjesmom, a pjesma je, Nevenka,
1: A druge na redu Zaprešić Boys i igraju Hrvati. Može?
0: Može.
1: Poslušajmo.

0: Evo nas, ponovo sa vama, to su bili Zaprešići Boys i Igraju Hrvati. A sada ćemo malo poslušati i našeg gosta Ivana Jurinovića, kako su Hrvati, odnosno hrvatska reprezentacija igrala u Filadelfiji. Znamo rezultat da je bio 2-1. Dakle, sa nama je Ivan Jurinović, zamjenik koordinatora tima Australije Hrvatskih svjetskih igara. Ivane, dobro večer, odnosno tebi, ja ne znam, je dan, jutro, noć, pa evo, da li se čujemo?
1: Dobro večer, Ante, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima. Ovdje i mi smo sada u Alexandria, to je Virginia, United States, ne? Ovdje je sada oko 6 i nešto ujutro rano, onda malo smo te probudili ranije, tako da.
0: Pa kako je grlo, Ivane, izgleda mi je malo grlo otišlo. Evo izgleda tebi, a i meni malo, iako ja nisam puno vikan i... Ali kako je tebi, kako se ti osjećaš poslije ove izvanredne pobjede koja nas dakle vodi u ovu drugu fazu i kakav je bio osjećaj, da li može reći kako je bio osjećaj prije utakmice, odnosno kakav je bio osjećaj poslije utakmice?
1: Je, prije svi smo mi bili malo nervozni, publika bilo je jako lijepo sa našim narodom, takvom masom kad se ulazi u stadion i stadion pun i kad se neke stvari događale, ta buka, taj noise, taj vika, support, to je bilo nešto jako, jako fino. Svi smo bili malo oprezni, nismo znali kako će ići. Gana sa Engleskom odirali 0-0, a nama je trebalo najmanje nerješeno da prođemo kao treći ili pobjeda, i onda kad smo dali prvi gol, onda to je bilo nešto fenomenalno, kad se publika digla i to bilo jako, jako fino, i odmah se malo osjećali bolje na kad se taj prvi gol dogodio, i jako, jako fino.
0: Ivane, kako su ostali navijači prihvatili recimo tebe, pošto ako se ne varam bio si i ovoga puta u ovoj majici Hrvatskih svjetskih igara, dakle tima Australije, vjerojatno sa sličnom ćemo ili možda istom majstom i ćemo ići na igre koje će biti iduće godine u Mostaru. Da li si bio na sve tri utakmice, ako se ne varam, u toj majici, je li tako?
1: Točno, ja i moj putujući prijatelj Đo Kovačević, ovo nam je već drugi put, bili smo zajedno na u Njemačku na Euros i sad evo opet, i stigli smo, bili smo lucky da možemo dobiti tikete na sve tri utakmice, znači u Dallasu, nosio sam tu našu majicu za Croatian World Games, i bilo je malo drugčije nego većine, sve su bile okolo crveno-bijele i puno naših Hrvata se zagledali i drugi sad se zagledaju, onda pitaju što je, pa neki slikaju, pa neki su i onda malo stanemo, popričamo, da uzeli su ovaj QR code pa poslali i neke poruke i neki, nije bilo, nismo našli puno iz Australije, ali našli smo neke, znači bili smo u Dallasu i onda iz Dallasa u Toronto, u Kanadu, i onda iz Kanade smo se vratili opet u Sjedinjene Države, i na sve tri utakmice smo bili, stigli, i lijepo sam, kako bi kaže, reklamirao naše svjetske igre.
0: Ivane, možda je bilo teško primijetiti, ali ako se ne varam, bilo je čak i nekoliko potpisa na toj majici. Pa da li bi nam možda mogao reći to?
1: Ja i Josip i Joe smo tu u istom hotelu gdje su i naši vatreni. Jedno 10 dana ćemo biti tu zajedno. Onda viđamo se kroz hotel i malo prolazimo, stanemo, popričamo, malo sam, potpisao mi je majicu Ivica Perušić, a kad je vidio majicu od Napreda, kaže on, pa Jeff je vidio od Dinama emblem našeg Dinama Santalbanca, kaže on, pa di ti od Hajduka, Ivan je Perušić igrao i Hajduku, ne, ja kažem, evo ovdje, ne, i onda kad je vidio malo se nasmiješio, ne, ja vjerujem da bi on potpisao ili da ima oba dve ili ne, ali zato baš mi je drago što smo ovaj metli da imamo i Hajduk i Dinamo napred majice. Ne?
0: Da.
1: A malo smo se i sreli sa Zlatkom Dalićom, malo se usvikali ja i Joe, onda malo popričali sa Stipom, Pleti Kosa, ja, tamo smo se sreli kad je bio u Australiji, malo smo radili zajedno na kampovima, ne, i onda ima dosta, ali vidjeli smo i Luku i Kovačića prolaze i tako, nismo i htjeli zadržavati, a pošto znam Stipu, malo smo s njime popričali, onda Stipe mi potpisao jednu majicu i gospodin Kustić isto, onda je jako fino ovdje biti u tom hotelu i vidimo kad odlaze i tako malo, ali gledamo da njim ne smetamo, ali jako su svi prijazni i Zlatko je stao da se malo uslikamo i onda još kroz ovi dana imam još parovi majica pa ću pitati da me potpišu još koju.
0: Trećega ovdje u 9 ujutro igramo protiv Portugala i to igramo u Torontu. Ivane, ti si bio u Torontu isto na tom stadionu. Koliko može stati na tom stadionu u Torontu?
1: Otprilike, ja mislim nešto oko 40 i nešto tisuća je u Torontu. Ovi drugi stadioni su malo veći. Jučer je bilo oko 70, tak se ne varam. Oko 60, a u Dallasu ona prva utakmica je bila preko 70. Jučer stadion je bio pun i u Toronto je bio raspodan, puni stadion.
0: Da li možemo očekivati?
1: Mislim smo da. Ovo da neće biti, ali sve je bilo puno.
0: Da li možemo očekivati, Ivane, da će od tih 40, koliko se kada može stati, da će i biti 30 najmanje Hrvata?
1: Jučer protiv Gane bilo, ne mogu reći da nije bilo pola, ja bih rekao da su naši bili 2/3 najmanje. Za Toronto, u Toronto imali smo feštu i prije i posle, ja se nadam da će u Toronto biti 75% naši, ali ne mogu baš biti siguran, jer kad igra Luka i igra Ronaldo, to je nešto fenomenalno, to bi, ja mislim, i drugi tijeli vidjeti, kad su već ovdje u Ameriki, da vide Ronaldo. Ja osobno nisam vidio Ronaldo da igra prije i zato sam odlučio, idem opet nazad u Toronto da idemo ga vidjeti.
0: Kakva je tvoja prognoza, odnosno Josipa isto, Josip je s tobom tu, kakve su prognoze vaše, da li očekujemo pobjedu, sigurno da će Hrvatska ići na pobjedu, pošto moramo ići na pobjedu, kakve su tvoje prognoze, da li možemo?
1: Koliko smo bili zapravo sve tri utakmice i jučer, ja se nadam kako smo kontrolirali igru protiv Gane, jer Gana je odigrala nerešeno sa Englezima, ne? Kako smo kontrolirali igru prvo poluvrijeme, izgledalo malo sporo, ali znamo držati loptu, imamo kontrolu i vidjeli smo da možemo dati gol, kad primimo opet se povratiti, dali smo 4 do sad i ok, primili smo jedno isto, mislim 4. Ja mislim da bi mogli napraviti dobar posao i imamo veliko pouzdanje ja i Josip u Zlatkovoj taktici, a i sinoć malo sam se vidio sa par bivši igrača što su sad ne pomoći treneri i osjećaju se svi confident i ja isto i tako i Joe, ja mislim da možemo. Znamo, možemo dati golove, a možemo se i braniti dobro, nismo baš primili previše, ali anyway, 4 malo puno, ali nadamo se da možemo imati kontrolu i dok mi držimo loptu, oni ne mogu dati gol. I onda ćemo biti kako ide.
0: Poslije, ako prođemo Portugal, ako se ne varam, onda nas vjerujem da očekuje Španjolska, pa evo, da pobjedimo dakle Portugal pa Španjolsku i onda idemo do kraja, do 27. Ivane, New York, New Jersey stadion. Da li može?
1: Izvini, molim.
0: Ja kažem, ako pobjedimo Portugal, najvjerojatnije u sljedećoj rundi imamo Španjolsku, pa onda do kraja, sve do finala 27. u New Yorku, New Jersey, finale.
1: Yeah.
0: Evo.
1: Da,
0: pa evo,
1: ja
0: nad...
1: mislim...
0: Može, Ivane, reci.
1: Kaže. Ja mislim da je moguće. Ja mislim da pošto smo jedan od zadnjih sastava država što igraju svoje grupne igre i sada imamo malo više isto odbora nego drugi i svaku utakmicu smo bolji.
0: Da.
1: I ta, ja mislim, narod okolo može svašta reći od taktike ovo ono, ali kako naši dečki igraju i uigravaju se svaku utakmicu. Ja mislim i protiv Španije igrali smo nekoliko puta i pobjedili smo jednom, dva puta ako se sjećam, ali ne moš nikad reći, svaka utakmica je na svoj način drugčija, a imamo puno nade da možemo, došli smo do ti veliki rezultata svake prvenstvo i tako nadamo se da možemo i protiv Spanije i dalje, a ja i Joe smo tu do kraja.
0: Evo još jedno zadnje pitanje, Ivane, Modrić i sa svojim godinama, mladić, možemo reći, evo, kažu zadnje svjetsko prvenstvo, pa ne bi bilo iznenađenje kad bi Modrić bio i na idućem svjetskom prvenstvu. Tvoje mišljenje, odigrao izvanrednu utakmicu.
1: Na idućem svjetskom prvenstvu.
0: Da, je li moguće i to?
1: To je veliko pitanje kako igra sada. Sve je moguće. Retko da vidiš grešku od njega, igra skoro cijelu utakmicu, nekad sve i ja mislim skoro do kraja. Nogomet je meni jedan... jako iskusni trener rekao, kaže, nogomet se igra sa glavom, a noge su samo pomoćno sredstvo. I ja mislim da bi mogao. Da li će? Još ne znam. Ja mislim da mu se to sviđa i ovi i svi mi bi htjeli da bude još dulje, ali ja mislim možda to bi bio neki veliki rekord. Možda se ne očekiva od njega, ali ja mislim da bi mogao što se tiče njegove mogućnosti.
0: Pa Ivan, evo, hvala ti na ovome razgovoru. Zaslušate ovdje Hrvatskog radija u Melbourneu, odnosno Geelongu. Pa evo, ostani bar do finala, pa onda se vidimo poslije, jel' tako?
1: Može, dobro, hvala. Još ćemo se čuti.
0: Ja se nadam.
1: Sad se spremamo nazad u Toronto i onda... Kako se kaže, fingers crossed, da moram ostati još malo dulje.
0: I pozdrav Josipu, pa isto tako i Ištuku, ako se ne vara, Ištuk je s tobom bio.
1: Je, našli smo se sa Ištukom, našli smo se sa još jednim navijačima našim iz Sidneja. I našao sam se i sa Karolinom iz Kanade, malo smo popričali, ne malo, nego par sati, popri par pivi i tako, ne? Onda i sa osobama našim Hrvatima iz Njemačke, iz Amerike i onda ja malo, kako se kaže, pravim dobru reklamu i sa majicom i usmeno sa našim Hrvatima iz drugih država i nadamo se da će te naše svjetske igre biti jako puno posjećene. Ne?
0: Ivane, još jednom hvala ti na ovome, uživaj u nogometu, pa mi se uskoro i čujemo, pa poslije toga vidimo. Do slušanja.
1: Dobro, čujemo se. Bog.
0: Bog, do slušanja. Evo, to je bio dakle, Ivan Jurinović, pa ja se nadam da ćemo u sljedećim programima još čuti. Evo, nadamo se da će Hrvatska nogometna reprezentacija dogurati što dalje. A sad ćemo poslušati još jednu pjesmu, s obzirom da je nogomet svih ovih dana prije i poslije. Evo, poslušat ćemo za našeg kapetana, to je ako se nema na pjesma Nevenka za Modrića, Kapetan. Pa evo, poslušamo. Kapetan se zove pjesma.

0: Evo, to je bilo pjesma za našeg kapetana, a sad već na liniji imamo našeg stalnog izvjestitelja iz Hrvatske, odnosno iz Splita, Davora Radića. Davore, dobro večer, odnosno tebi dobar dan.
1: Hvala lijepa, evo, pozdravljam vas u studiju, uvijek kažem koji uređujete i vodite ovaj program. Vaše vjerne slušatelje, evo kažem, vama dobro večer. Nama mogli se reći dobar dan, negdje sredina dana, malo prošlo 12 sati, podne. Evo kažu, sve vas zajedno pozdravljam i želim vam i ovim putem sve najbolje.
0: Davore, vjerujem da si gledao Hrvatsku protiv Gane i pobjedu. Tvoje mišljenje, Davore, da je malo mali osvrt na tu utakmicu.
1: Da. A što da kažem, ja uvijek nekako imam taj svoj osvrt na sve ove utakmice. Jednostavno, nakon ovih prošlih utakmica i Engleske i Paname, gdje smo igrali onako srednje, ja kažem, mili moj Bože, ako se ne plasiramo dalje, šta će sve biti, koje su to kritike. Jednostavno, cijela nacija, neću reći cijela, ali dobar je nacija, navikao je na hrvatske uspjehe u sportu, a posebno nogometu, rukometu i nekim drugim sportovima. I jednostavno naše narod, naši ljudi to shvatili kao da smo mi jednostavno pretplaćeni na medalje, pretplaćeni na velike sportske uspjehe i nikako da svima nama, neću reći meni to uđe, ali svima da uđe u glavu da jednostavno, da jedan niz, lijepo je kad se on nastavlja, ali da tu su izmjene generacija i da su tu i drugi suparnici, druge nogometne momčate, druge nacije koje napreduju iz dana u dan. Tako sad sam se najviše ja bojao, kažem, ako bude poraz, a ono je ispalo, ako bi bilo i poraz, da ne bi išli dalje, to bi bilo ono, neću reći za nogometaša, uvijek za njih, njima je najteže, daju koliko sebe i kad ne idu dalje, onda se to odrazi na cijelu naciju. Tako da mi je to izuzetno drago što smo prošli, idemo dalje, kako će dalje biti, vidjet ćemo, nadamo se dobro, a kažem, najviše mi smetalo one kritike na pojedine igrače, počeš od Modrića, umirovimo ga, nije više za ovo, nije za ono, a evo danas ga opet dižu u nebesa, jer to je čovjek koji zaslužuje zasigurno kao i cijela reprezentacija, pa izbornika Dalića, ali evo kažem, sve je to sada lijepo završilo, jedna lijepa priča. Idemo dalje, osigurali svima nama da još ovaj i dalje pratimo to svjetsko nogometno prvenstvo, da se družimo, da se veselimo, da se okupljamo, jer kažem, vidjeli smo u zadnje vrijeme, mnogi ljudi neće da priznaju da je jedan sport, taj sport, a kažem prvenstveno taj nogomet, jednostavno nas prezentira u svakome pogledu i kažem, to je nešto izuzetno drago, joj kažem, čestitam svima, cijeloj reprezentaciji i onima koji su igrali i oni koji nisu igrali, koji su bili na klupi i nadamo se, kažem uspjeh u daljem, kažem, iako su sve to i ovo je do sada pokazalo, sve su to teški protivnici i vidimo i ove zemlje koje tako reći nije čulo za njih, da ostavili su jedan sjajan utisak i mnoge prošle dalje, tako da kažem, vremena se mijenjaju i, ali mi moramo vjerovati, kako se uvijek kaže, moramo vjerovati u sebe i kažem, to je, da taj sport je jedan oblik jedne radosti izražavanja. Jednostavno da se ispuni, jednostavno zaokupi nas ovo vrijeme i to je lijepo. I nadamo se, kažem, ako uspjeh izostane, opet idemo dalje. To je sport, ja to gledam uvijek kao sport. U sportu, naročito ovdje imamo, gdje imamo dva suparnika, jedan je da li je bolji ili nije bolji, ali je pobjedio, ide naprijed, drugi ide kući ili već što se dešava. I kažem, trebamo se naviknuti na to, ali kažem, moramo vjerovati da smo dobri, moramo vjerovati da možemo više, da možemo bolje i kažem, s tom vjerom, evo, čekamo i sljedeći susret.
0: Davore, nesnosne vrućine, ne samo Hrvatsko, nego širom Europe, kako se podnosi ova trenutna preko 30, ako se ne varam, da li bi nam možda malo mogao to približiti, da li se držeš u hladu ili si na suncu, da malo pocrniš?
1: To je vrlo, vrlo teško pitanje, ja sam inače čovjek koji ne voli sunce, ima ti određeni zdravstveni problema, pa bježim od sunca, uvijek bježim, a najveći je problem što nisam bježao od sunca, ono vrijeme kad sam trebao bježati od sunca, kad sam bio mlađi, i sada kad je to sunce ostavilo traga na tijelu, e sada što je rekla meni liječnica, gospodine, koža pamti, nema vam povratka, probajte sanirati to što imate i tako dalje. Kažem, ovdje su, vidjeli ste iz svih ovih medija koji su vam dostupni, da je cijeli evropski kontinent je uhvatile su te nesnosne vrućine, enormne vrućine, rekordi, kako je počeći od Njemačke, Švedske, Baltičkih zemalja, Poljske. Jednostavno, meni je jedan turista koji ku meni dolazi godinama, on meni šalje u WhatsApp poruci temperature, kaže, Davor, ovo je nezamislivo da je kod nas toplije, tako reći, a nije, ali nije 100%, nego li kod vas, to su jednostavno i za njih velike promjene. U Hrvatskoj, a vidimo da diljem Europe ljudi neću, bezbroj je smrti zbog, bez ovoga udara, zbog ovog udara, a kažem, ovo je informacija isto i u Hrvatskoj, naročito na Jadranu, pa i dilje Hrvatske, hitni prijemi, objedinjeni hitni prijemi u bolnicama, to pucaju, rekli bi ono što po šavovima, to je toliko intervencija, toliko dolazaka od starijih, mlađih, zbog vrućina, zbog vrtoglavica, zbog svega onoga što je uzrokovo, naročito oko kroničnih bolesnika, tako kažem da je to veliki problem. Te, što se meni čini, evo, imao sam priliku 2004. biti u Australiji, što je mene fasciniralo, da nema dugo kontinuiteta toplog vremena, možda 2, 3, 5 dana, nešto ekstremno, pa ide na neku razinu. Međutim, ovdje kod nas problem što to traje i traje. Evo, trenutno je temperatura, to sam baš pogledao ovdje, naša meteorološka jedna mala postaja koje se prikupljaju podaci, ali samo da kažem da je to na 2 metra visine od zemlje, postaje u onoj jednoj kutici, ajmo reći u hladu, sa prozračivanjem, i to je negdje 37,8 stupnjeva. Osjet, kaže, topline je negdje oko 41 stupanj, kad sve to mi pretvorimo u one naše pokazatelje, kad ste na ulici, kad ste vani, to su zasigurno temperature preko 40 stupnjeva Celzijeva, i ono što sam rekao, do 11 sati, ovih jutarnjih sati, ne oni večernji, nešto se može vani, a iza 12 sati, to je, ja sam rekao, to je jednostavno pakao. A još da dam jednu usporedbu, što sam čitao pre neki dan, meteorolozi najavljuju da bi za jednu, ako se ovako nastavi, a trend je da će biti ovako, za jednu 20 godina, da će i ovdje u našem podneblju temperature dosezati, kažem, da li je to malo katastrofične prognoze, ali uvijek, kažem, prognoze su prognoze, da bi se to kretalo i do 50 stupnjeva Celzijevih na ovom podneblju. Mi se kuhramo, iako smo u Dalmaciji navikli na toplinu, ali kažem, ovo je 6. mjesec, ovo je 6. onda se samo pitamo, što, evo sad ističe se, idemo u srpanj, kolovoz, i onda samo pitamo kako će biti ovaj.
0: Da.
1: Tada.
0: Davore, Plenković i Milanović, evo, iskoristit ću ove riječi, ponovo zabavljaju hrvatsku publiku, ali to ću staviti pod navodnike. Davore, premijer Andrej Plenković komentiraju, kažu, petak, mogućnost da predsjednik Republike Hrvatske, dakle Milanović, zabrani odlazak počasno zaštite bojne na vojni mimohod u Pariz, poručiši kako bi bilo kaj najbolje da on predloži, i to u navodno kaj do godine pošalje malo jači kontingent hrvatske vojske u Moskvu na paradu, i onda kasnije dalje govori, kaže, ne treba ti Europa, ne treba ti NATO, ne treba do godine pošalje malo jači kontingent hrvatske vojske u Moskvu na paradu, i onda kasnije dalje govori, kaže, ne treba ti Europa, ne treba ti NATO.

0: Ne mogu reći, neko kaže zakon je dorečen, ali zakonom su definirane ovlasti i predsjednika države, njegove ovlasti nad vojskom u mirnodopsko vrijeme, ratno vrijeme i tako dalje, ali budući kaže da nema te suradnje, nema te, kako rekli, one kohabitacije između predsjednika i predsjednika države, predsjednika vlade, odnosno ministarstava, ministara obrane, i u tom dijelu to su ta, da kaže, neka lutanja, onda idemo ono od jedne do druge strane, nešto što jednostavno nije prihvatljivo, zasigurno ne može biti takvih, po meni, toliko tih intervencija, jer na kraju krajeva to se svede se na jedna vrsta kaprica između tih sudionika koji kreiraju svaki na sebi svoj svoj način koliko su zakonske ovlasti, i onda kažem dolazimo u tu poziciju. Nikako da tu nekako da se to riješi na jedan drugačiji način. Jednostavno ne znam ni ja ko sam ja, jednostavno vjerojatno i oni su gore ljudi, imaju svoj pogled, imaju svoje savjetnike, imaju sve ono što bi trebali imati, pa da nikako ne mogu naći taj neki, a tu neku sredinu, taj neki zajednički jezik. Možda su to sve ljudi, to su skorogodišnjaci, ljudi iz iste nekako kuće, iz diplomacije su isto svi potekli i imaju taj neki svoj ego, neko viši, neko manje, ali kažem, po meni, to sam rekao do sada ne znam koliko puta, nije lijepo, ne zbog bilo čega, ne samo njih dvoje, nego općenito u našem društvu, bilo gdje, zbog nečega ega, nemogućnosti, nerazumijevanja, nesuradnje, sad ja ne govorim koja čija viša, čija manja, da je onda jednostavno uvijek neko trpi.
1: Da.
0: Uvijek neko trpi, on kaže, meni je jedino žao što ovdje gdje se ti nekako sporovi nekako najviše izražavaju, to je kod Hrvatske vojske. I onda je Hrvatska vojska i cijeli taj jedan vojni sustav nekako, evo negdje, šta ja znam, izložen je jednostavno nepotrebnim i kritikama i pozicijama koji ga postavljaju određene skupine u određenom trenutku, a smatra da ta Hrvatska vojska, to je jedan od, i to se opisi da sve ankete u Hrvatskoj da se provedu, to je jedan od najzdravijih dijelova hrvatskog sustava, i kažem, njih treba graditi, njih treba izgrađivati, u njih treba ulagati, jer vidimo da su ona vremena, neka druga vremena iza nas, gdje je to bilo ono jednostavno, sve se uljulja, nema ugroza, nema ono, čak je bilo pitanje što će nam vojska, što će nam oružje, što će na ovo, što će tako dalje. A vidimo sada da se cijeli svijet doživljava jedan
1: Da.
0: tektonske promjene. Vidimo da se zemlje koje su bile neutralne ulaze u vojne saveze, naoružavaju. Pa, ne mogu reći da je to dobro, to nije dobro, jer se veliki dio financijskih resursa troši na to, moglo se ulagati u životni standard ljudi, ali jednostavno to je neminovnost, to je ovo vrijeme u kojem se nalazimo, i jednostavno treba to postaviti na druge temelje. Kaže, meni je najviše zbog toga krivo, ali kažem, evo, mogu bi jednostavno, kao i drugi, možemo slušati, možemo se ljutiti, ne ljutiti, a na onima koji kreiraju, vode politiku, bi trebalo, kažem, ako ikako mogu, da nađu taj jedan zajednički jezik
1: Jezični,
0: poradi sebe i poradi svih onih koji predstavljaju.
1: da. Da. Davor, evo, hvala ti na ovome razgovoru. Evo, opet ćemo malo skratiti više nego što sam mislio. Pošto imamo još sat i nešto, a imamo dosta toga. Još jednom hvala, Davore, na ovom razgovoru, pa mi se ponovo čujemo za 2 tjedna i drži se u ladu, nemoj ići puno
0: A
1: na sud.
0: je, evo, nadamo se, rekli bi ono, ljudi pričat će i razgovarat će onaj koji preživi ove temperature, i evo, pozdravljam vas sve zajedno, želim vam sve najbolje, vi se grijte, mi ćemo se probati hladiti i sve najbolje.
1: Do slušanja, Davore, Bog hvala.
0: Eto, hvala lijepo,
1: Dobro.
0: Bog.
1: Evo, dakle, to je bio naš stalni izvjestitelj iz Splita, Davor Radić, a sada ćemo krenuti sa jednom pjesmom, ali ako se ne varam, to je novija pjesma Teddy Spalato, Ne javljaš, što ja mislim da je prije neki dan da je izašto. Pa evo, poslušam.

0: još se. Kaže Teddy Spalato, ne javljaš se. Evo, mi se sada javljamo Damiru Posavcu, našem sportskom izvjestitelju. Damire, dobro večer.
1: Dobro večer, dobri ljudi, i dobro večer specijalno ljubiteljima nogometa.
0: Evo, dakle, veći dio emisije večeras o sportu, o hrvatskoj reprezentaciji. Gledao si utakmicu, Damire, evo, da li bi nam mogao malo dati tvoj osvrt na tu utakmicu?
1: Ma evo malo i šire nešto, samo par rečenica o ovom dijelu svjetskog prvenstva koje je privuklo pažnju ne samo ljubitelja nogometa, možemo čuti i kako naše domaćice komentiraju, pa kako djeca to doživljavaju, pa kako se to na ulici, pa onda u medijima. Dakle, svjetsko prvenstvo u Americi, Meksiku i Kanadi je nešto što je stvarno uhvatilo globalno cijelu planetu Zemlju. I nije čudno jer se čak 72 puta igrala utakmica u ovih 14 dana. Više od 7000 minuta je odigrano i završena je ta konačno grupna faza svjetskog prvenstva. Ali kostur sada dalje, ovo natjecanje formira se sa 32 reprezentacije, već ste to rekli, Ante, u uvodu, koje će se sada boriti na jedan poseban način ispadanjem. Dakle, jedni prolaze, drugi se opraštaju i vraćaju svojim kućama diljem svijeta. Ono što smo sad spomenuli u prvom dijelu emisije svakako je ta neobična utakmica Hrvatske protiv, malo smo plašili se, Gane. Dakle, ali evo, ono što smo odradili, kao što smo primijetili svi iz utakmice u utakmicu, naša reprezentacija raste u formi. Igrači koje smo pomalo posumnjali za trenutak pokazuju da nismo dobro razmišljali, da oni mogu i takako puno bolje, i to su sada u pravom trenutku i napravili. No, ostavimo sada tu pobjedu i slavlje, recimo da što nas čeka dalje. E pa, sve je bilo lijepo, krasno, ali dalje nas čeka toliko teško da neki od ljubitelja nogometa stvarno su jako zabrinuti. Evo, ja sam među njima, jer kad imate već sljedeću utakmicu u petak rano ujutro, jeli, odnosno ona se igra po hrvatskom vremenu u petak rano ujutro u 1 sat, a kod nas je to već onda 9 sati, 8 sati smo mi naprijed. Dakle, u 9 sati mi ćemo to nešto malo i opušteno gledati. Vratit ćemo se, dakle, u Toronto, kao što ste rekli, sa Ivanom u toj kombinaciji. Blago, njima putuju od ne samo grada do grada, nego od države do države. Šaraju po tom dijelu svijeta naši dragi suradnici. Neka im bude lijepo i ugodno u hrvatskim zajednicama koje su tamo gostoljubive. I treba reći da je procjena bila da je preko 30.000 Hrvata bilo na ovom stadionu sada na zadnjoj utakmici u Filadelfiji. Dakle, velika potpora, izuzetno, pa čujte, gdje se može okupiti tako? Pa zato što nas ima, ne samo što su putovali Hrvati iz nekih dijelova svijeta ili od kuće, pa ili možda iz Australije, nego zato što puno Hrvata ima u Americi, i znamo i sami da je to jedna znatno jača hrvatska zajednica nego što je naša australska. I bravo Hrvati što su tako dobri domaćini. Malo smo se prisjetili i Paname, jer smo u kanadskom gradu upisali tu svoju prvu pobjedu, i u Kanadi je hrvatska zajednica izuzetno jaka, posebno nogometno, ima svoju povijest. Dakle, ko ne bi se sjetio svega onoga što je Mirko Blazić i tamo počeo, Kapetanović i neki Dinamovi igrači i Osikovi igrači koji su došli u to vrijeme formiranja 1970-ih, 80-ih godina, kad se nogomet u Kanadi itekako razvio. Evo, danas je to šao toliko daleko da i reprezentacija Kanade je vrlo uspješna i sada kao domaćin. Što će biti dalje? Pa ne smijem ni spomenuti da ako bi slučajno prošli Portugala, možemo ga proći, nema tu ko ne može koga proći, ali onda opet sljedeća stepenica, Ante, ne znam kako ti kao nogometaš podnosiš, opet teška Španjolska. Pa kud baš smo tako uhvatili taj raspored?
0: Pa, ne, dakle, pa možda
1: da se hvataju ljudi.
0: Pa možda, Damire, upravo radi toga je, kad vidimo ovako da je teža, ova dva, prođeš Portugal, pa Španjolska, pa možda će nam biti, eto, možda bude i pobjede.
1: Da, slažem se, ali znam isto tako iz povijesti da su to najneugodnije reprezentacije kao protivnici hrvatskoj vrsti. Dakle, mi jesmo pobijedili Španjolsku jedan put, dva put, mi jesmo jedan put Portugal u prijateljskoj utakmici pobijedili, ali na velikim natjecanjima teško se nosimo sa ove dvije reprezentacije. S tim malo i umirujem tu našu euforiju, taj pritisak. Mi znamo, što je napravila Hrvatska u Rusiji i Kataru, ali nemojmo biti baš tako pretjerano, kako kažu ostalci, puši puši, da baš moramo sve onako kako smo mi to eto u zadnjih 10 godina odradili. Ne, stvari su realne, vidite da se na ovom svjetskom prvenstvu pojavilo toliko uspješnih malih reprezentacija. Pa što biste rekli za onaj više ne znam ni izgovoriti, Verde, Combo Verde, dakle ta čudesna mala zemlja sa pola milijuna stanovnika, pa su se i oni evo ušetali u 16. finala svjetskog prvenstva. A da ne kažem sad analizu nekih drugih reprezentacija koje su se pokazale vrlo uspješnima. Dakle, ako bi pobijedili Ante Portugal i Španjolsku, svakako, to si dobro pripomenuo, onda bi se žrijeb malo ublažio, onda bi možda mogla doći nekakva Amerika, Belgija, ne znam, Senegal kasnije, ko će se probiti s te druge strane, ali evo ova naša prva dva moguća susreta, prvi fiksni, a onaj drugi mogući, su stvarno jedan veliki korak koji čeka vrstu našeg Zlatka Dalića.
0: Dobro,
1: oni ljubitelji nogometa koji ovih dana razgovaraju o novcima, ja ću samo malo reći da će prvak dobiti nekih 45 milijuna eura, da će drugoplasirani dobiti oko 30 milijuna eura, a treće mjesto će donijeti 26 milijuna eura, dok četvrto mjesto nosi 25 milijuna eura. Od 5. do 8. mjesta dijelit će se 17,5 milijuna eura, a od 9. do 16. 14 eura. Nešto smo već i sad zaradili sa ovim što smo ušli među 32, ja mislim da Hrvatska već je negdje dobila, odnosno sigurno će biti na konto oko 11 milijuna eura što smo ušli u ovu fazu 16. finala. Dakle, čudesno je to svjetsko prvenstvo, veliki je to biznis. Nije čudo da je 48 reprezentacija, nekad su bile 32, to je sad sve povećano, a vidite koliko novac u tome.
0: Damire, dobro, to je sve izgleda radi novca, po tebi, da li je to... Po prvi put imamo evo, ovaj veliki broj i dakle ovi koji su završili na trećem mjestu pa mogu ići dalje. Da li je to po tebi dobro ili loše?
1: Ma svakako je dobro jer gledajte imati toliki broj reprezentacija i da se taj nogomet igra 100 i koliko 7 utakmica će biti sve skupa do kraja svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku. To može samo donijeti još snažniju popularizaciju nogometa. Pa evo vidimo i sa reprezentacijom Sokerusa Australije koliko je taj jedan mali pomak i uspjeh, jer se nismo valjda samo jedanput kvalificirali za 16. finala, koliko je sada to donijelo zanimanja širom. Pogledajte samo te velike trgove kao što je ovaj naš Federation u Melbourneu, pa pogledajte Adelaide, Sydney, Brisbane, dakle to se svuda skupljaju na tisuće i tisuće ljudi na javnim prostorima i svakako da je to utjecaj velik. Ja sam danas sudio Green Galiju i mogu vam reći tri juniorska susreta 14, 15, 16 godina, dečki. Nogomet se tako slatko i brzo razvija, samo što fali mu sada još onaj jedan finalni dio gdje, nažalost, Nogometni savez Australije ima taj salary cap i ne dozvoljava da se to pošteno nagradi kao u cijelom svijetu. Ali dobro, to je nešto što ćemo još kasnije vidjeti kako se...
0: Damire, da li imaš nešto što se tiče Hrvatskog svjetskog prvenstva, svjetskog prvenstva, pa ćemo skokniti malo i ode na hrvatske klubove u Viktoriji?
1: Pa evo, idemo odmah na Viktoriju, s obzirom da je cijela emisija danas posvećena podosta nogometu, svjetskom prvenstvu. Recimo samo da nije igrana liga Viktorijske premijer lige, u kojoj nastupaju naši Melbourne Knights i naši Nordjilong Warriorsi. Oni su imali, dakle, ovaj vikend slobodno. Podsjećamo vas da je počelo školsko ferije, dakle, da su sve škole zatvorile svoja vrata i da će čak i druga natjecanja na razini juniora i ovih svih društvenih natjecanja stati za tjedan, dva, a onda će se nastaviti. No, međutim, nastavit će Melbourne Knights već u sljedeći petak protiv Bulina sa svojom utakmicom. Recimo ipak da su igrali i Dinamo i Hajduk. Najprije ovaj pozitivni rezultat Hajduk Dandenonga od petka protiv Avondel FC-a sa pobjedom od 3-1. Dakle, još jedan dobar uspjeh naših Hajdukovaca, čestitamo uspješno. Međutim, Dinamo St. Albans igrao je kod kuće protiv Melbourne City-a i izgubili su sa 2-0 u tom susretu, tako da ne možemo baš sada puno pohvaliti ono što se događa u Dinamo St. Albans. Ali već prilike su nove, sljedeći vikend, u petak navečer Dinamo St. Albans ide u goste jakom Heidelbergu, 7.30, dakle, na stadionu Heidelberga, dok naši Hajdukovci, da ih tako nazovemo, Dundalk City, u subotu poslje podne dolaze ovdje na ovaj zapadni dio ili sjeverozapadni kod Hume City-a igrati poslje podne u 2 sata. Evo, to su dva nova susreta što se tiče Hajdukovaca i Dinamovaca, a ja bih samo rekao da na ljestvici solidno stoji sada već Hajduk sa 21 bodom, deveti su, s obzirom da su bili skroz dole na dnu i sjeća se s ona 4 oduzeta boda, ali sada i Dinamo St. Albans se izjednačeni su oni na 10. mjestu, odmah iza Hajduka, sa također 21 bodom. Treba reći da su ispod još Altona, Bentley, Dandenong, Thunder, Gringale. Gringale gotovo da ispada jer ima jako mali broj bodova, svega 7. Dakle, jedna briga je manje, a vidjet ćemo što će biti sa Dandenongom, Bentleyem, Altonom. Hoće li St. Albans, Dinamo ići malo gore i Hajduk, jer imaju šanse dokučiti još koji bod i naći se u sigurnoj zoni sredine ljestvice. Ja. I recimo isto tako da je raspored za naše Najce, da to malo još zakucamo. U petak, dakle, Najci ugošćuju na našem stadionu ovdje u Sunshine Northu Bulin Lionse u 8 sati i 30 minuta, navečer u 8:30. Dakle, utakmica naših Najca, a naši naši North Geelong Warriorsi u subotu popodne u 5 sati, dakle to je već i navečer, igraju protiv Port Melbourne na svom igralištu u Lari. Dakle, evo, to su ovako mali osvrti, pa sad možemo Ante još koje pitanje.
0: Pa evo, samo sam htio reći da sa Talbans, evo, da se malo vratimo, čudne rezultate, znaju iznenaditi u gostima, međutim, kad dođu kući, pa onda nikad ne znaš da li će dobiti, mislim, te utakmica je...
1: Da, ne bi bilo loše kad bismo imali jednom gosta koji redovito prati nekoga iz samog kluba i koji je navijač često na tim utakmicama ovdje ili čak i u gostima, onda bismo možda mogli malo bolje razumjeti. Istina je, ja sam to primijetio, da se dogode dobre pobjede, izuzetno, i čak ne pobjeda, onda dođe oscilacija i poraz kojeg to možda nismo trebali doživjeti. Ali borimo se u ove sezone i imamo izglede opet ostati u NPL ligi i Hajduk i Dinamo.
0: I evo, ja ću isto pohvaliti North Geelong Croatiju, oni su trenutno na 6. mjestu, ako se ne varam, 27 bodova, znači u ovoj su šestorci, a čak ima još jednu utakmicu koju za ostalu utakmicu odigra, ako se ne varam, protiv Melbourne Srbije, tako da se očekuje da će i North Geelong Croatia ići gori prema ovom gornjem dijelu ljestvice.
1: A eto, to su sve dobre vijesti, jer Hrvatska zajednica Australije će se radovati još jednom velikom nogometnom turniru, opet u organizaciji Dinama St. Albans, ali će se priključiti i Strathmore Split, naš state ligaš, tako da ćemo imati koncem rujna ovdje u Melbourneu još jednu veliku feštu i sigurno nekih 50-ak ekipa hrvatskih ligaša i cijele Australije. Biće to nova fešta, eto, baš opet u Melbourneu. Super.
0: Dobre, hvala na ovom izvješću. Pa evo, mi se ponovo čujemo. Pa evo, Nevenka, mogli bi jednu pjesmu, ja mi se slavonsku, vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvori za Damira.
1: Dobro došli u četvrtak ujutro od 5 do 7 sati kad ćemo ponovno imati podosta što reći o susretu koji se igra u petak, dakle o Hrvatskoj i Portugalu.
0: Damire, evo još jednom hvala ti.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja, bo, hvala. Pa evo, znači pjesma Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonijom.

0: Evo nas ponovo sa vama, dakle su bili Zlatni dvori, vraćam ti se Slavoniju, a sada ćemo poslušati jutarnju kroniku Hrvatskog radija od jutros, dakle 28. lipnja.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1 i plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva.
2: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
1: Amerika ponovno napala Iran.
2: Završio Dubrovnik forum.
1: Vrhunac je toplinskog vala. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji sladala Ganu 2-1, kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
4: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Hrvatska je nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko joj se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
5: Ovo je naš prijatelj Amerikanac Peruanac i došao je s nama iz Njemačke zajedno iz Washingtona, je normalno.
6: I love Croatia.
7: Really, why?
6: The Peter, it's not only the country of one of my best friends in the world, but the beautiful beaches, the people, the soccer, the freaking culture, the country, the women. Croatia, I'm sorry. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
8: Moja domovina.
9: Amerikanac pjeva.
6: I love you, Croatia. Te amo por tome i vea, te amo Croatia.
3: Ima i onih koji već 2 svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti 2 medalje na 2 uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
10: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol! Neka se ne naljuti Pero Bombardero.
3: Zašto se ne možemo jednostavno veseliti i diviti uspjesima naše nacionalne nogometne vrste?
10: Dobar je ubačaj i gol! Vlašić je strjelac i Hrvatska opet vodi.
3: Je li naša reprezentacija ove prve 3 utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
11: Idemo Hrvatska, samo tak, napred, napred. Evo tu smo iz Chicaga.
9: Iz Chicaga?
11: A krap, Zagore.
9: Ovo je
11: čerka, ja.
9: Bok.
12: Bok.
11: Hrvatska, kraja, do kraja.
9: Gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate. Ova atmosfera, ovi divni ljudi, ono, evo. Pobjedili smo, Nari, prva utakmica i odmah pobjeda.
13: Recite nam, jeste uživali u današnjoj utakmici?
14: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrat za remi, za ne riješen, ali išli su na pobjedu svakako.
15: Srce mi je tuklo, ja ću nego što svi viču, nisam mogla. Dobili smo.
3: Hrvatska se vratila u svoj kamp u Aleksandriji, iz koje će vrlo brzo ponovno u Toronto, gdje će u 16. finala 2. idućeg mjeseca igrati protiv Portugala.
1: Navijači oduševljeni, a već se i prognozira kako dalje. Poslušajte što su rekli u Rijeci, Splitu i Osijeku.
16: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
17: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
18: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolji nogomet, najbolji. Vidi, kako lijepo, Hrvatska je najbolje zemlja.
19: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
0: Gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada. Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
2: Ja bih rekao, apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
3: Iz Njemačke, iz Hanova, ovog dana odmoru sam i jako mi se dopalo ove cijela atmosfera i da smo pobjedili.
10: A možda Kolumbiju, Portugal je prejak, ja mislim.
4: baš je bilo super, ja sam inače iz Njemačke, šta živim u Splitu, ali baš je atmosfera bila super. Svi živi, sve super i pobjedili smo, to je najvažnije.
6: Rezultat sam predvidila, 2-1,
4: Strelca nisam predvidjela, ali euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
7: Vidi se borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
8: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna, prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja. Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija. Sve ovisi kako će se ždrijeb odvijati.
12: Idemo do finala, prošli smo.
20: To je to.
1: U navijačkoj zoni u središtu Zagreba bio je Igor Rokičić.
21: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića utakmicu je pratilo nekoliko tisuća ljudi. Kada je sudac označio kraj, dogodila se erupcija slavlja.
22: Ko je bio najbolji?
23: Hrvatska! Modrić!
24: Naprijed! Odlično, odlično večeras. Dobro smo igrali. Ja mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
22: Ko je bio najbolji?
23: Hrvatska, naravno. Livaković!
22: Šta sad, idemo do finala ili?
23: Sigurno.
21: Mnogi su posebno istaknuli fantastičnu predstavu kapetana Luke Modrića.
25: Čovjek u 40. u zadnjim minutama izbija loptu, kliže, ubacuje se, svaka čast, evo, svaka čast.
24: Modrić, general.
21: Ponovno je na središnjem zagrebačkom trgu bilo Hrvata iz dijaspore.
26: Mi smo iz Njemačke došli ovdje da gledamo tu Hrvatsku.
22: Samo zbog ove utakmice.
21: Da. Slavlje se na zagrebačkim ulicama produžilo do kasno u noć.
1: Jutarnja kronika. Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Ivanka Zorić.
27: 100 govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla 2 dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
1: Svijet. Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalazak preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio cijele stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih su i djeca. No žrtava je sve više, potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3200. Prijavljeno je nekoliko desetaka tisuća nestalih. Goran Ivanović.
5: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
9: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
5: Mnogi preživjeli se penju po ruševi nama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
11: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio, i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovima.
5: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Caracasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
13: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
5: No godinama zanemariva sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
9: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna.
5: U međuvremenu su istekla 72 sata od potresa, nakon kojih se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju, ali rodbina nestalih ne gubi nadu.
14: Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, te obalne radarske stanice zbog ponovnog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, napisao je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. U novim napadima na rusko-ukrajinskoj granici stradali su civili na objema stranama, a pojačavaju se i zračni te napadi bespilotnim letjelicama. Ruske i ukrajinske vlasti izvijestile su da je srušen veći broj dronova, a u ruskoj regiji Brjansku i ukrajinskoj Dnjetropetrovskoj bilo je i civilnih žrtava. Rano jutros napadnut je i Kijev, gdje su se oglasile protuzračne sirene i odjekivale eksplozije, a za sad nema podataka o žrtvama.
1: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
15: Jutarnja kronika.
1: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, u Hrvatskoj je donio temperature do 38 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac. U ponedjeljak i utorak cijela zemlja osim Gospićke regije bit će u crvenom. Snježana Kralj.
16: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
17: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
28: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
16: No najteže tek dolazi. Za danas je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do sutra i preko sutra, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
0: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
16: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
2: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
16: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
3: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
16: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije, barem u dijelu kontinenta.
14: Osjećani će mimohodom gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. godine kada je postrojena 106. brigada ZNG-a, čime je i službeno počela organizirana obrana grada, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. I ove će godine središnji događaj biti veliki mimohod branitelja i građana, a održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte.
1: Trumpet extraordinaire naziv je večerašnjeg koncerta u sklopu Zagreb klasika, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti glazbenica koja redefinira glas trube, Matilda Lloyd. Prepoznata je ne samo po svojoj muzikalnosti, nego i po energiji kojom nadahnjuje i publiku i kolege. Na svojim nastupima spaja klasičnu i suvremenu glazbu. Jedan takav koncept predstavlja i uz Zagrebačku filharmoniju pod vodstvom maestra Jure Bučevića. O večerašnjem programu ravnatelj filharmonije Filip Fak kaže...
4: Jedna solistica, trubačica, vrlo rijedak, ajmo reći, slučaj, Matilda Lloyd, koja ima jedan isto vrlo mješovit program od baroknih kompozicija pa do sve do opernih arija na trubi uz ravnanje Jure Bučevića, dirigenta. Dakle, isto je jedan dosta ovako šareni bomboni, što bismo rekli, program.
15: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1, pasirala se u šestestinu finala svjetskog prvenstva.
14: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
1: Amerika ponovno napala Iran.
14: Završio Dubrovnik forum.
1: Vrhunac je toplinskog vala.
14: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
15: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
6: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenje u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja Slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić pulasku klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od vratnice ovog puta uspješno pogodio za, pokazat će se, krajnjik. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova o utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
7: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
6: Hrvatska, dakle, iz Philadelphia putuje ponovno u Toronto, tamo će nas 2. po lokalnom, a 3. u 1 ujutro po hrvatskom vremenu čekati reprezentacija Portugala.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Posljednje utakmice po skupinama pratio je Marko Miličić. U skupini K Portugal i Kolumbija u odličnoj utakmici s puno prigoda odigrali su 0-0. Demokratska Republika Kongo je preokretom protiv Uzbekistana slavio 3-1 za povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva i utakmicu s Engleskom. Kolumbija osvojila skupinu sa 7 bodova te će u 16. finala igrati protiv Gane. U skupini J vidjeli smo pravu dramu u susretu Austrije i Alžira. Marez je u 93. minuti svojim 2. golom doveo Alžiru prednost 3-2. U tom trenutku Austrija ispala s prvenstva, no ipak u 96. minuti Kalajdžić glavom pogađa za 3-3 i veliko slavlje Austrijanaca koji će u idućoj rundi igrati protiv Španjolske. Alžir koji je prošao dalje kao jedna od 8 trećeplasiranih reprezentacija igraće u 16. finala protiv Švicarske. Prvo mjesto u skupini osvojila Argentina koja je bez većih poteškoća nadigrala Jordan rezultatom 3-1. Novi je pogodak, ukupno 6. na prvenstvu postigao Lionel Messi, Argentinu sada očekuju zelenoretski otoci.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
10: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg, svladavši u finalu Ruskinju Tamaru Liščenko.
12: Dobila sam borbu sa zaostatkom od 2 juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na 3. kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa 2. medaljom u ova 2 tjedna.
10: U susretu za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku izgubila od Njemice Fredrike Štolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, a u polufinalu izgubila na raspucavanje od Brazila s 2-1. U 18 sati dvoboj za broncu protiv Argentine. Ženska reprezentacija izgubila je četvrtfinalni dvoboj s Danskom i u podne će se za 7. mjesto boriti protiv Nizozemske. Na trofej diviziji Ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija igrala je protiv Malte 21-21, izgubila od Turske i u borbi od 5. do 8. mjesta igraće protiv Moldavije. Uvjerljivi porazi ženske reprezentacije od Austrije i Švicarske bez ostvarenog poena, a za 11. mjesto borit će se protiv Crne Gore. Majorka je bila domaćin ATP turnira na kojem je slavio domaći tenisač Alejandro Davidović Fokina. U izbornu najbolja Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu Čehinja Karolina Muhova. Pobjednik motociklističke sprintu utrke za veliku nagradu Nizozemske u Asenu je Španjolac Raul Fernandez, a u kvalifikacijama za veliku nagradu Austrije vozača Formule 1 u Špilbergu najbrži je bio vozač Mercedesa Britanac George Russell. Na Akropolis Rallyu u Grčkoj uoči posljednjeg dana u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiu.
18: Evo, to je bila jutarnja kronika Hrvatskog radija. Nevenka, sad bi mogli pustiti jednu pjesmu. Pjesma je stvari koju sam ja napisao, znači ja ne pjevam. Evo, ako se ne varani, prije nekoliko tjedana smo isto pustili, ja mislim, 1 ili 2. Pa evo, još jedna, a pjesma se zove Čuvaj mater, čaču sine. Ja mislim da ne treba ništa posebno reći za ovo, da mogu svi razumjeti, da je čuvaj mater, čaču sine. Pa evo, poslušajte, pa ja se nadam da će vam se svidjeti. Nevenka, ti si rekla da je, ok, nisam ti pustila čitavu, ali evo, ja vjerujem da će se svidjeti našim slušateljima.

0: Evo, Nevenka, kakva je bila pjesma? Evo sad si je čula po prvi put čitav.
1: Sviđa mi se, super je.
0: Kao što sam ga nalazi,
1: nastavi da, tako.
0: Se, a, da se reka da se ne sviđa, ne bi je bili pustili, eto, tako da, evo, ja se nadam da će se svidjeti našim slušateljima. Pa evo, sad ćemo ponovo ponoviti ove nekoliko društvenih obavijesti. Pa evo, ja ću krenuti sa prvom. Proslava Oluje, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, koja će biti 8. kolovoza 2026. na Melbourne Croatia, broj 2 Summer Street North Sunshine, ulaz sa večerom $50. Zabavljava će vas ja i moj kolega. Rezervacije možete nazvati Dragu Maligeca na 0419001080.
1: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepan Novak na broj 0418-490142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450-669727. Svi dobrodošli, vidimo se 19. srpnja, poručuje odbor.
0: Majstori harmonike dolaze nam u Hrvatski dom u Geelongu. Pripremite se za nezaboravnu noć vrhunskih harmonikaša, odlične hrane i fantastičnog društva dok Harmonica Heroes nastupaju u Hrvatskom domu. Uz nevjerojatne talente Denija Hercega, Stevea Tivanovca i Sema, uz posebnog gosta pjevača Šarića, ovo obećava večer punu glazbene izvrsnosti u subotu 1. kolovoza, početak u 18.30 u Hrvatskom domu u Geelongu. $70 po osobi, večera je uključena, dakle događaj koji ne smijete propustiti. Za rezervacije nazovite Luku Šarića na 0431069001 ili Pola Šarića na 0418-522-471. Ajmo Geelong, napunimo dom. I samo da spomenem da ćemo, još je, iako još to rano, godišnji izborni sabor da će ovo Hrvatskog radija održati u listopadu, odnosno 4. listopada 2026. godine, i to u Hrvatskom katoličkom centru Clifton Hill, a o tome ćemo malo u ovim sljedećim tjednima hrvatskim programima. Ok. Kao što smo najavili na početku programa, da imamo nekoliko priloga koje smo pripremili, pa s obzirom da nećemo moći pustiti sve, pa evo sad ćemo krenuti sa ovim prvim prilogom, a to je 45. obljetnica Gospinih ukazanja, a to je preko RTV Herceg Bosna, pa poslušajmo.
2: Tisuće hodočasnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i brojnih drugih zemalja okupile su se danas u Međugorju u povodu 45. godišnjice Gospina ukazanja. Tamo je i naš Marin Suton. Marine, kakvo je ozračje u Međugorju danas?
3: Damire, lijepi pozdrav tebi i svim našim gledateljima. Ovih dana u Međugorju se čuju skoro svi jezici svijeta, kako si kazao. Hodočasnici su stigli iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svih krajeva svijeta. Mnogi od njih su došli ovdje iz pješice. Imamo i primjer Mihajla koji je stigao čak iz Stuttgarta pješice ovdje u Međugorje, naravno iz brojnih krajeva Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Ljudi su tu, služi se trenutno sveta misa koja je započela u 19 sati, predvodi je fra Jozo Grbeš. Mnogo je tu svećenika koji su stigli ovih dana ovdje u Međugorje. Nekako svi vjerski obredi idu po planu, unatoč velikim vrućinama i velikim gužvama ovdje u Međugorju. Kolegica Irena Mašić jutros je bila ovdje, napravila jedan lijep prilog, pa pogledajmo ga zajedno.
4: Međugorje je i ove godine okupilo tisuće hodočasnika koji su željeli sudjelovati u obilježavanju godišnjice ukazanja Majke Božije. Značajan je to dan za vjernike, dan ispunjen molitvom, zajedništvom i duhovnom obnovom, čime se još jednom potvrdilo da Međugorje zauzima posebno mjesto među vjernicima diljem svijeta.
5: I uvijek iznova na ovaj dan otkrivamo, doživljavamo, proživljavamo one milosti s početka koje su ovdje bile prisutne i dan danas jesu.
6: Da mogu ovdje ostaviti Gospi, predati sve svoje slabosti, zatražiti mir, i zbog toga ljudi ovdje dolaze i ponovo se vraćaju, jer znaju kad god dođu dobiju taj neki mir, dobiju to neko rasterećenje, dobiju tu neku novu snagu, kao da su baterije napunili da mogu ići dalje.
4: Za vjernike Međugorje je mjesto susreta Boga i čovjeka, mjesto gdje osjećaju mir jer sve probleme i zavjete upućuju njegovoj majci. U njemu traže duševnu hranu i okrep. Na usluzi su im hercegovački Franjevci kojima je povjerena pastoralna skrb za vjernike.
5: Da se mole blaženoj djevici Mariji i kraljici mira, da njoj izljevaju svoju dušu, evo da tako kažem, ona je naša majka, brine za nas, neka se ne boje, ne straše ničega u životu, nikakvih strahova, prijetnji, nemira, neka s njom žive i ona će im sigurno dati utjehu i pokazati im pravi put Bogu.
6: Djeco, vratite se Bogu, jer bez Boga nema života.
4: Međugorje je mjesto žrtve, budući da brojni hodočasnici dolaze pješice noseći svoje zavjete. Da poruke Međugorje dopru daleko izvan granica Bosne i Hercegovine potvrđuje i veliki broj hodočasnika postiglih iz različitih krajeva svijeta.
7: Prvi put sam u Međugorju i čula sam da je ovo posebno mjesto. Nadam se da će se dogoditi neke lijepe stvari za mene i moju obitelj.
8: Došao sam iz Rima, tamo studiram. Kao dijete sam čitao o ukazanjima u Međugorju, upoznat sam s cijelom pričom i sad sam došao to iskusiti sam. Došao sam dosta rano, u ponoć imao sam priliku popeti se na to kamenito brdo, mjesto ukazanja, i to je bilo prelijepo iskustvo. Zahvalan sam Bogu za ovu priliku.
9: A Gospa je tu uvijek s nama. To mi puno znači. Puno. Ja sam iz Šibenika. Svake godine, negdje 96. sam došla prvi put i od tada gotovo svake godine dođem na bilo koji način, a na obljetnicu obavezno.
10: Dolazila sam 40 puta, prvi put sam bila 1991. godine i od tada se vraćam svake godine. Ovo je moj brat, on je ovdje po prvi put. Uz Gospu Međugorsku osjećam veliku milost, čak i kada se hoda po tom brdu i po kamenju, posvuda. Tako je lijepo kada dođem kući, osjećat ću da sam učinila nešto dobro u godini što je predamnom. Dovodit ću bolesnike, ljude koji nikada nisu bili ovdje, koji se preporučuju u molitve. Tako smo sretni i blagoslovljeni što smo ovdje, kod Gospe Međugorske.
4: Bez obzira na to, dolaze li prvi put ili se u Međugorje iznova vraćaju za brojne vjernike, ovo mjesto ostaje simbol nade, vjere i molitve. Podsjetimo, prije 45 godina, prema vlastitom ukazivanju, šestero mladih iz Međugorje na brdu Crnica u predjelu Podbrdo vidjelo Gospu. Od tada pa do danas to hercegovačko mjesto posjetilo je milijune hodočasnika iz svih krajeva svijeta.
11: Neki kažu ovo je mjesto crkve.
3: Kako smo čuli u prilogu, brojni hodočasnici dolaze iz svih krajeva svijeta, iz istih ili sličnih razloga. Brojni mole za ozdravljenje, za jednostavno našu svakodnevnicu. Smo čuli u prilogu, brojni hodočasnici dolaze iz svih krajeva svijeta, iz istih ili sličnih razloga. Brojni mole za ozdravljenje, za jednostavno našu svakodnevnicu. Trebam...

Nadamo se da ćete i vi koji nas pratite putem TV ekrana doći ovih dana u Međugorje. Mi ćemo ostati na svetoj misi koja je započela, kako sam i kazao, ovdje u 19 sati. Predvodi je Fra Jozo Grbeš i toliko od mene za večeras iz Međugorja. Lijep vam pozdrav.

Evo nas ponovo sa vama, dakle to je bila Klapa domovina, Gospin dom. Sada ću podijeliti nekoliko povjesnica sa vama, trebali smo pustiti još 2-3 priloga, međutim, nažalost, to nećemo uspjeti. Prije 35 godina, odnosno točnije 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska je u četvrtak obilježila dan neovisnosti. U Glini je u petak obilježena i 35. godišnjica napada na policijsku postaju Glina i početka oružanog otpora srpskoj agresiji na tom području, a potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je kako je to bio prvi oružani napad na novonastalu Republiku Hrvatsku. Tom prilikom je odana počast poginulom hrvatskom policajcu Tomislavu Romu i svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata. Bio to prvi oružani napad na novonastalu Republiku Hrvatsku. Hrvatska policija prva je stala u obranu domovine, istaknuo je Božinović. Lipanjske zore ostale su simbol pobjede i žrtve. Ovdje se ginulo za Mostar i Hrvatsku. Na dan 26. lipnja 1992. godine je završena vojna operacija HVO-a Lipanjske zore. I to je prilog koji smo trebali pustiti, ali opet kažem, nemoguće, pošto desetak minuta traje. Hrabrost Osjećana pred tenkovima ostaje jedan od najsnažnijih simbola Domovinskog rata. Zabilježen 27. lipnja 1991. kada je crveni fićo postao metafora narodnog otpora. Točno na dan 27. lipnja 1991. grad Osijek pokazao je izvanredno

0: u građansku odlučnost. Na raskrižju Vukovarske i Trpimirove ulice jedan tenk Jugoslavenske narodne armije pregazio je crvenog Fiću. Taj trenutak zabilježen je video kamerom koja je postala globalno prepoznat simbol, ali i trajni podsjetnik na hrabrost osjećana pred tenkovima. 28. lipnja osnovane su 108. Brodska i 106. Osječka brigada Zbora narodne garde. I uspomen na Antu Malića, Australca i branitelja domovine, u petak se navršila 31 godina od smrti Ante Malića, mladića koji je s ponosom stao u obranu Hrvatske u njezinim povijesnim trenucima. Ante Malić rođen je u Melbourneu 29. siječnja 1974. a kao 20-godišnjak je došao u Hrvatsku tijekom Domovinskog rata, vođen ljubavlju prema domovini svojih predaka. Poginuo je 26. lipnja 1995. u operaciji Skok 2 u 22. godini života. Antu ne pamtimo po njegovoj pogibi, već po načinu na koji je živio, s hrabrošću, odlučnošću i ponosom na svoje hrvatsko podrijetlo. Za svoj doprinos i žrtvu odlikovan je redom hrvatskog trolista te medaljama za Bljesak, Ljeto 95, Oluju i iznimne pothvate. Na ovu 31. obljetnicu sjećamo ga se sa osmijehom, kao sina, prijatelja i mladog Australca koji sa srcem branio Hrvatsku. Njegovo sjećanje živi u srcima ljudi s obje strane svijeta. Neka mu je vječna slava i hvala. Počiva u miru Božjem. Ne znam koliko još Nevenka ostalo do kraja. Neko, evo, pogaši pen. Isto tako, evo, dobili smo od doktora Bože Ljubića preko Hrvatskog svjetskog kongresa jedan poziv na izbore koji će biti u Bosni i Hercegovini. Dakle, opći izbori koji će biti 4. listopada 26. a njihov značaj za hrvatski narod u BiH iznimno velik. Pred nama su kao izbori koji će uvelike odrediti budući politički položaj Hrvata i mogućnost zaštite njihovih kolektivnih prava. 20. unazad svjedočimo pokušajem da se hrvatskom narodu oduzme pravo na legitimno političko predstavljanje. I ovoga puta postoji opasnost da brojni narod u Federaciji BiH izabere hrvatskog člana predsjedništva BiH te oslabi položaj Hrvata u Domu naroda, parlamenta Federacije BiH, instituciji od ključne važnosti za zaštitu naših nacionalnih interesa. U takvim okolnostima je posebno važna uloga hrvatskog iseljeništva. Bez obzira na to gdje danas živimo, povezuje nas zajednička odgovornost prema domovini, našim obiteljima i budućim naraštajima. Hrvati u BiH čuvaju stoljetna ognjišta, kulturni i nacionalni identitet, ali i nadu u povratak brojnih iseljenih obitelji koje svoju budućnost ponovo vide u rodnom kraju. Zato kaže, pozivamo sve državljane BiH koji ostvaruju pravo glasa da se registriraju i sudjeluju na općim izborima glasovanje putem pošte. Svaki glas ima posebnu težinu, a glasovi hrvatskog iseljeništva iz godine u godinu imaju sve veći utjecaj na konačni izborni rezultat. I zadnji, ako se ne varam, mora se prijaviti do 21. srpnja 2026. godine. Dakle, sve prijave koje budu išle poštom. A više o tome ćemo imati u sljedećim programima Hrvatskog radija. Evo, to je sve za od nas večeras. Hvala Nevenka, hvala našim gostima koji su bili sa nama. Moram se ispričati što nismo uspjeli pustiti sve ove priloge koje smo imali, odnosno sve ove povjesnice koje sam mislio pročitati, ali opet kad je nemoguće to bilo napraviti u ova dva sata. Evo, za kraj, možete ponovno slušati u utorak sa Blaženkom od 7 do 8, u četvrtak od 5 do 7 ujutro, bit će Sanda i Damir, i onda ponovo Sanda i Damir, ako se ne vala, u nedjelju navečer od 8 do 10. Nevenka, mogli pustiti još jednu pjesmu s obzirom da je svjetsko nogometno prvenstvo. Pa evo, napisao sam još jednu pjesmu pjesma se zove Kad Hrvatska igra. Pa evo, nadam se, to mi je nekako gušt kad u kući malo ili dok vozim, pa onda upamti neke riječi, siti se neke riječi zapišenih, stavi na mobitel i onda kad dođem kući malo to u roku pola sata, sata vremena. Ako ništa napravim u roku sata, onda ništa od toga nema.
1: Urediš.
0: Ok, evo, još jednom hvala Nevenka, pa se mi čujemo i za kraj.
1: Laku noć svim našim slušateljima. Grijte se, imajte lijep i ugodan tjedan koji je pred nama. Do slušanja.
0: Do slušanja, Bog, kad Hrvatska igra.